var det du eller jeg som lot oss falle fritt? Hvordan kom vi hit? Det ingen farvel som enkle. Ingen adjø som lett å si. Men det har ligget her lenge.

0: Dette Katrin Land Lunt med Lines Lune Landing på Radio Rakel.
1: Jeg Ava Freddy, og du hører på Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio.

Jeg er Ava Freddy, og du hører på Radio Rakel, FM 99,3. Din feministradio.

The Nearness of You med Roy Hargrove fra New York. Nå det på tide med litt Carla Bruni. Carla Bruni, som man sier. Det alt for lite av henne på Dixon's Quiet Calling. Så her kommer Le Ciel dans une chambre, altså himmelen i et rom.

Det var Lucielle dans une chambre med Carla Bruni. Den neste sangen, jeg setter den bare på med en gang. You Will Be Loved Again med Mary Margaret O'Hara.

This is Dixon's Quiet Calling. Klokka den 09.36. Du hører på Dixon's Quiet Calling på Radio Rakel. Og jeg har besøk av en liten hund her, som jeg håper du ikke har hørt enda. Den neste låta jeg har lyst til å spille for deg har en veldig fin titel og har en veldig fin tekst. Det Signe Marie Rustad fra albumet One Words Flew Freely. Og sangen heter We Belong Somewhere. Og jeg som mange andre, en tekstfan. Så prøv å høre på teksten og se om det resonerer hos deg.

Hei, jeg heter Ingvild Hammer, og jeg synger I The Gratitudes. Jeg regner med at alle hører på Lines lune landing på Radio Rakel på det analoge FM 99,8.

0: Hei, dette sant. Jeg heter Ida Lise Brokk, og jeg skal fortelle deg en sann historie om at jeg faktisk hører på Radio Rakel. Jeg har på Radio Rakel FM 99,3. Det sant. Kom igjen, kom mann!
1: Jeg heter Live Fornfris, og jeg hører alltid på Lines lune landing. Og det burde du også.
2: En venn og en gyllen ring, de svever i det blå, og glemmer helt å se
3: alt. Radio

0: Helsing. Ok.
1: Jo, du har hørt denne sangen.
0: Jeg har det.
1: Ja, det var en banger for a couple of years ago.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja, ja. This is like one of the best songs I know.
0: Ok. Ja. Da hører vi på Trolls.
1: Let's go.